0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan. Danas je 28. maj 2026. godine. Na današnji dan 1463. godine u selu Milodraž kod Kiseljaka sultan Mehmed Fatih predao je Ahdnamu bosanskom Franjevcu Anđelu Zvizdoviću, kojom se bosanskim katolicima garantuju sloboda ispovjedanja vjere, prava i slobode pod sultanovom vlašću u Osmanskom carstvu. Fojnička Ahdnama pripada redu najznačajnijih pravnih i diplomatskih dokumenata u političkoj povijesti Bosne i Hercegovine. 28. maja 1660. godine rođen je britanski kralj njemačkog porijekla George I, prvi monarh Velike Britanije iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera se iskristalizirao kao ključni u izvršnoj vlasti. Francuski ljekar Joseph Ignace Guillotin, profesor anatomije, rođen je na današnji dan 1738. godine. U vrijeme Francuske revolucije predložio je izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave, koja od 1792. nosi njegovo ime, giljotina. Italijanski kompozitor i virtuoz na violončelu Luigi Rodolfo Boccherini znatno je utjecao na razvoj gudačkih kvarteta kao muzičke forme. Prvi je komponirao muziku za gudačke kvintete i kvintete za gudačke instrumente i klavir. Stvorio je oko 500 djela u stilu rokokoa, uključujući simfonije, koncerte za violončelo, kamernu i crkvenu muziku. Umro je na današnji dan 1805. godine. 28. maja 1843. godine umro je američki filolog i leksikograf Noah Webster, simbol leksikografske tradicije u SAD-u. Objavio je 1806. prvi riječnik engleskog jezika pod nazivom Sažeti riječnik engleskog jezika, a 1828. riječnik koji i sada nosi njegovo ime. Izuzetno obimni potomci Websterovih riječnika smatraju se najboljim riječnicima suvremenog engleskog jezika. Na današnji dan 1871. godine vojska Versajske vlade ugušila je Parisku komunu, koja je postojala 72 dana. Pariska komuna je ukinula stajaću vojsku, uvela izbornost svih predstavnika u organima vlasti, prosvjeti i sudstvu, odvojila državu i škole od crkve, uvela besplatnu nastavu i reformisala je, čime je bitno utjecala na društveni razvoj u Francuskoj i Europi. 28. maja 1908. godine rođen je engleski vojni obavještajac, pisac i novinar Ian Fleming, jedan od najuspješnijih autora svog vremena, isključivo zahvaljujući najpoznatijem špijunu svijeta, Jamesu Bondu. Za sebe je govorio kako nikada nije imao literarnih pretenzija, iako su mu knjige prodane u više od 40 miliona primjeraka. Na današnji dan 1937. godine umro je austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize, osnivač pravca takozvane individualne psihologije, kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Freuda. Smatrao je da je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakog pojedinca, što može da izazove pretjeranu težnju ka afirmaciji ili unutrašnji otpor osjećanju manje vrijednosti i time neurotična oboljenja. 28. maja 1999. godine Juan Antonio Samaran

0: 28. maja 576. godine u Parizu. Svetim ga je proglasio 754. godine Papa Stefan II. Po njemu i njegovom samostanu nazvana je i jedna od najljepših pariških četvrti, mnoge ustanove i najuspješniji pariški fudbalski klub. Sveti Ahilije Lariski je bio episkop u Larisi i hrišćanski svetitelj iz 4. vijeka, kojeg pravoslavna crkva slavi 28. maja. Rođen je u Kapadokiji, današnja Turska, a kasnije je postao episkop u Larisi, današnja Grčka. Učestvovao je na prvom vaseljanskom saboru u Nikeji 325. godine, na kome je istupao protiv arijanstva. Preminuo je 330. godine u Larisi, gdje se razvio njegov svetiteljski kult. Njegove mošti su počivale u Larisi sve do 985. ili 986. godine, kada je car Samuilo osvojio veliki dio Tesalije, uključujući i Larisu, odakle je prenio Ahilejeve mošti u Prespu na ostrvo u Malom Prespanskom jezeru, koje se i danas zove Ostrvo svetog Ahilija. Kult ovog svetitelja bio je veoma raširen u Samuilovoj Prespanskoj arhijepiskopiji i potonjoj Ohridskoj arhijepiskopiji, a također i u Srpskoj Žičkoj arhijepiskopiji. Svetog Ahilija Lariskog ne bi trebalo miješati sa svetim učenikom Arhilijem, koji se slavi 6. aprila.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Said Memić-Vajta trenutno živi na relaciji Pula gdje ima stančić i Minhen gdje se bivšoj supruzi privali na kazan. Naime, legendi jugoslovenske scene nakon 4 decenije rada penzija iznosi samo 326 maraka. Što još žalosnije, Vajta više ne snima niti pjeva. Vajtu slušamo pjesmi iz nekih sretnih vremena koja se zove Da li si me ikad voljela?

0: U Mostaru će danas biti održan treći festival Vinske ceste Hercegovine. Festival organizuje Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i to će biti prilika da se promoviše bogata vinska kultura i turistička ponuda Hercegovine. U okviru festivala bit će održana i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regije i Europe. Više o organizaciji govori potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Vjekoslav Vuković.
1: Ovo je treći po redu festival vinske ceste koji se dešava u Mostaru, u Radobolji, kao jedan tradicionalni, kao jedna kruna događanja svih festivala koji se u toku godine deše zapravo u Hercegovini i šire. Naime, u toku godine budu dani otvorenih podruma, dešavaju se festivali žilavke, festivali blatine, dani berbe i grožđa i onda ovako napravite jedan središnji događaj koji je zapravo kruna svega toga. U Mostaru ovaj puta očekujemo 23 izlagača domaća vinara gdje ćete predstaviti naše domaće autohtone sorte, žilavka, blatina, vranac i trnjak naravno. U sve ostalo, to nije samo program festivalskog tipa, radi se i o maloj školi žilavke gdje vrhunski enolozi i sommelijeri rade predavanja o prepoznavanju sorti, njihovim kvalifikacijama itd. Potom je bude međunarodni i regionalni susreta sa vinarima iz susjedstva i na koncu bude festival vina koji se dešava u Mostaru, dakle koji zapravo prati eno, gastro i turističku ponudu u Bosni i Hercegovini.
2: U Gacku danas počinju 11. dani Košute, manifestacija posvećena tradicionalnoj hrani i piću, zaboravljenim zanatima, ručnom radu i suvenirima. Organizator je turistička organizacija opštine Gacko, a cilj je promocija hercegovačkih i regionalnih proizvoda. Dvodnevna manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera i okuplja veliki broj lokalnih i regionalnih proizvođača.
0: U Banja Luci je otvoreno Evropsko prvenstvo u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. Okupilo je 38 rafting ekipa iz 15 reprezentacija Evrope koje će se takmičiti do subote 30. maja. Slušamo izjavu predstavnika United Rafting Federacije Borisa Urjakova.
3: Hteo bih da pozdravim pre svega ove sportiste ovde koji su došli na ovo takmičenje koje moram reći da je prvo takmičenje naše nove federacije United Raftinga i ovo je prvo evropsko prvenstvo koje će ostati zabeleženo kao jedno prvo takmičenje u istoriji novog pokreta raftinga koji treba da postane olimpijski sport. Želim također da se zahvalim sudijama koji su ovde došli iz mnogih zemalja, bez kojih se ne može održati nijedno takmičenje. I želim da se zahvalim svim volonterima i ljudima iz kluba Kanjon koji su sve ove godine bili na najvišem nivou.
2: U Poljskoj danas počinje Zlatna liga nacija u sjedećoj odbojci, a reprezentacija Bosne i Hercegovine kreće u pohod na šestu uzastopnu titulu. Ovo takmičenje važi za jedan od najprestižnijih evropskih turnira, a osim naše reprezentacije nastupit će i selekcije Njemačke, Ukrajine, Hrvatske, Mađarske i domaćina Poljske. BH tim prvu utakmicu igra protiv Ukrajine sutra u 10 časova.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Bihaću 17, Banja Luci, Tuzli, Zenici 18, Bijeljini i Trebinju 21 i u Mostaru 22 stepena.
2: Danas umjereno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su prije podne. Jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa se vozačima savjetuje da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
2: Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama ukoliko ne pristupi SEPA području.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran odmah žestoko uzvratio.
2: U Mostaru danas treći festival Vinske ceste Hercegovine. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Speaker Aida Krejić.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Međunarodni je sajam privrede, poljoprivrede i investicija, sajamski dan i Kozarska Dubica održava se danas i sutra u organizaciji opštine Kozarska Dubica i kompanije Energy Fair. Tim povodom naša sagovornica je organizatorica sajma Dijana Topić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, zamolit ću vas da nam napravite uvod koliko izlagača i zemalja učesnica ove godine učestvuje na sajmu i koje su to oblasti privrede i tehnologije koje su ove godine zastupljene.
2: Kao što ste naveli u vašem uvodnom delu, to je sajam privrede, poljoprivrede i investicija, drugi koji organizujemo u opštini Kozarska Dubica, saradnji sa kompanijom Energy Fair. Potrudili smo se kao i prošle godine, ali ove godine nam je pomoglo dosta prošlogodišnje iskustvo da objedinimo sve grane privrede, od poljoprivrede, građevinske industrije, bankarskog sektora, pa do nekih malih izlagača koji se bave individualnom poljoprivrednom proizvodnjom u smislu vinara, medara, pčelara, nekih kućnih radinosti, do IT sektora, osiguravajućih kuća, ne znam da li sam nekog izostavila, verovatno jesam, i značajan deo napolju izložbenog prostora obuhvata autoindustrija, poljoprivredna mehanizacija, gde smo uspjeli da dovedemo u Kozarsku Dubicu jedne od najznačajnijih zastupnika poljoprivredne mehanizacije u Bosni i Hercegovini, kao što su John Deere, Case i ostala mehanizacija, kineski proizvođači poljoprivredne mehanizacije, opreme,

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Prvi Evropski samit o ekonomiji i sigurnosti koji organizuje Gold Institut za međunarodnu saradnju sa sjedištem u Vašingtonu održava se danas u Banja Luci. Na samitu se očekuje više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, sigurnosti, diplomatije i politike. U okviru samita bit će održane panel diskusije o temama razvoj evropske i transatlantske bezbjednosne arhitekture i njene implikacije na Balkan, te ekonomska otpornost, regionalna integracija, investicione mogućnosti u balkanskim ekonomijama objavljeno je na sajtu Gold Instituta. Osim toga, teme panela diskusija su hibridne prijetnje, informacione operacije i borba za utjecaj u jugoistočnoj Europi, energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile, te uloga demokratskih institucija upravljanja i vladavine prava u podršci sigurnosti i rasta. Zaista ima mnogo zanimljivih tema, bit će zvanično otvorena, kako je najavljeno, prva kancelarija Gold Instituta za Europu sa sjedištem u Banja Luci.

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Nekoliko dana tek dijelimo, u stvari reklo bi se noći.
2: Rock sastav Endless predstavio je novi singl Ovaj nivo. Novom pjesmom bend publici ponovo donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog zvuka. Endless slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Ovaj

Hercegovine. Tako mi kao dobri domaćini nakon Sport Presa i najave prijateljske nogometne utakmice koja će biti sutra na stadionu Košovo u Sarajevu, reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, Makedonce dočekujemo makedonskom pjesmom. Jedna informacija, mještani Zagrada u Unsko-sanskom kantonu organizovat će mirno okupljanje zbog odluke o prekvalifikaciji graničnog prelaza Zagradu u međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj. Kako se navodi u saopštenju, ljudi su zabrinuti zbog sigurnosti prolaska saniteta velikih kolona vozila i saobraćaja. Narod smatra da nije pošteno da se ovako ozbiljne stvari rješavaju bez razgovora sa ljudima i bez da se čuje glas nas mještana, navedeno je u saopštenju neformalne grupe, a vrijeme i mjesto protestnog okupljanja bit će uskoro objavljeni. Mještani Pašinog potoka i drugih sela u opštini Centigradu u Hrvatskoj već su izrazili negodovanje zbog namjere da se granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom, namijenjen lokalnom stanovništvu, od ponedjeljka pretvori u međunarodni. Poručili su da su za tu namjeru saznali tek prije desetak dana iz medija i da ih niko nije konsultovao o tome, te da će međunarodni granični prelaz narušiti kvalitet života i ugroziti sigurnost po najprije školske djece. 9:52, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Mirza Omanović, muziku bira Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete uz nas nakon vijesti u 10:00. Ići ćemo put Tuzle i Mostara. U Tuzli će biti predstavljen jedan od značajnijih akademskih događaja, 31. ljetni univerzitet u Tuzli, o čemu se radi. Svakako saznajte detalje ako ostanete na istim frekvencijama.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Jedan od značajnijih akademskih događaja Univerziteta u Tuzli je 31. ljetni Univerzitet Tuzla i bit će predstavljen danas. O programu ovogodišnjeg univerziteta, planiranim aktivnostima, učesnicima kao i značaju manifestacije za akademsku zajednicu i međunarodnu saradnju razgovaramo sa prorektoricom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju. Sa nama je profesor dr. Vesna Bratovčić. Dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine.
2: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu.
1: Profesorice, kakav program očekuje učesnike tokom trajanja ljetnog univerziteta, koje oblasti nauke, obrazovanja i društva su u fokusu ove godine?
2: Hvala vam prije svega na prilici da predstavimo i 31. ljetni univerzitet Tuzla, kao i svake godine u junu mjesecu održat će se brojni događaj na univerzitetu u Tuzli. Ljetni univerzitet počinje 1. juna, zadnja aktivnost na ljetnom univerzitetu desit će se 26. juna, a otvaranje, svečano otvaranje ljetnog univerziteta bit će 5. juni 2026. godine. Zaista, kao što sam rekla, brojni su događaj, naši zaposlenici, zaposlenice sa svojim partnerima kako iz zemlje, tako iz inostranstva,

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:51, privodimo kraju naše druženje u otvorenom studiju ovog 28. maja. Za kraj jedna lijepa vijest: nakon punih 134 godine organizovanog i selektivnog uzgoja arapskog konja na prostoru Bosne i Hercegovine, bosanski arapski konj je zvanično je priznat kao pasmina. Ovim historijskim činom ispisana je nova stranica bosansko-hercegovačkog konjarstva, ali sačuvan dio kulturnog, genetskog i historijskog nasljeđa naše zemlje. Kroz generacije uzgoja formirane su specifične osobine, genetika, tip i karakteristike koje danas čine identitet bosanskog arapskog konja kao posebne i prepoznatljive pasmine. U proteklih 7 godina proveden je intenzivan proces prikupljanja historijske dokumentacije, izrade naučnih radova, DNK analize po najvišim svjetskim standardima, te saradnje sa domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti genetike, uzgoja i veterinarske medicine, saopštilo je Udruženje uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja. Iz ovog udruženja navode kako su veliki doprinos ovom historijskom uspjehu dali brojni entuzijasti, uzgajivači, veterinari, istraživači, ali posebno ljudi koji su godinama nosili cijeli projekat na svojim leđima. Bosanski arapski konj danas nije samo simbol tradicije, predstavlja spoj historije, nauke, kulture i budućnosti. Njegovo priznavanje otvara vrata novim projektima, međunarodnoj saradnji, razvoju uzgoja, sporta i edukacije mladih generacija koje će nastaviti čuvati ono što je stvarano više od jednog vijeka. Poštovani slušatelji, danas smo u otvorenom studiju išli put Kozarske Dubice, zatim Mostara, Brčko distrikta, ali i Tuzle. Nadam se da smo vam donijeli zanimljivih životnih tema. Ovo prije podne se vama podijelili ton realizator Mirza Omanović, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.
2: Well, it's one for the money.
3: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
4: Said Memić-Vajta trenutno živi na relaciji Pula, gdje ima stančić, i Minhen, gdje se bivšoj supruzi privali na kazan. Naime, legendi jugoslovenske scene, nakon 4 decenije rada, penzija iznosi samo 326 maraka. Što još žalosnije, Vajta više ne snima niti pjeva. Vajtu slušamo pjesmi iz nekih sretnih vremena koja se zove Da li si me ikad voljela?

0: tebi. Pozicija broj 14.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.
2: Stanuješ, moćan do neba, na izgled stjena.

0: pozicija, broj 12.
1: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas, emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužan Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: Pozicija broj 11.
1: Dubioza kolektiv je predstavila novu pjesmu pod nazivom Jebiga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: Sjećam se, zar ne? Pozicija broj 9.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: pozicija broj 8.
1: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.
3: Jećeš po kiši

0: Pozicija broj 4.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

0: Pozicija broj 3.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan. U Banjoj Luci se održava prvi evropski

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. U Banjoj Luci se održava prvi evropski summit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare.
1: Poskok naredio izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru zbog tragedije u Donjoj Jablanici.
0: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima.
1: Vrijeme sutra sunčano. Banja Luka danas je domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojem učesnici iz više zemalja raspravljaju o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Državama, te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizirao Gold Institute za međunarodnu strategiju iz Vašingtona, na čijem čelu je Michael Flynn, penzionirani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa. Izvještava Brana Prtenjak.
2: Pred učesnicima samita u Banja Luci brojne teme, od razvoja evropske i transatlantske bezbjednosti i njenog uticaja na Balkan, do uloge demokratskih institucija i vladavine prava radi podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu. Za zvaničnike iz Republike Srpske nezaobilazno i pitanje odnosa sa Evropskom unijom. Ti odnosi, kako je navela VD direktora Entitetske kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić, bit će u nekoj vrsti suspenzije dok god zvanični Brisel bude podržavao odluke poput

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Nekoliko dana tek dijelimo, u stvari reklo bi se noći.
2: Rock sastav Endless predstavio je novi singl Ovaj nivo. Novom pjesmom bend publici ponovo donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog zvuka. Endless slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Ovaj nivo.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Muzika dana BH Radio 1.
2: Nekoliko dana tek dijelimo, u stvari reklo bi se noći.
3: Rock sastav Endless predstavio je novi singl Ovaj nivo. Novom pjesmom bend publici ponovo donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog zvuka. Endless slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Ovaj nivo.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. U Banja Luci se održava prvi evropski samit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare.
1: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima.
0: Vrijeme sutra sunčano.
1: Banja Luka je danas domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojem učesnici iz više zemalja raspravljaju o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizovao Gold Institut za međunarodnu strategiju iz Vašingtona, na čijem čelu je Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa. Izvještava Brana Prtenjak.
2: Pred učesnicima samita u Banja Luci brojne teme, od razvoja evropske i transatlantske bezbjednosti i njenog uticaja na Balkan, do uloge demokratskih institucija i vladavine prava radi podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu. Za zvaničnike iz Republike Srpske nezaobilazno i pitanje odnosa sa Evropskom unijom. Ti odnosi, kako je navela VD direktora Entitetske kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić, bit će u nekoj vrsti suspenzije dok god zvanični Brisel bude podržavao odluke poput onih koje je donosio Christian Schmidt.
3: Hvala vam što ste se pridružili našem nastojanju da ponudimo uvid u strateško promišljanje i postavljanje strateških temelja između različitih aktera i donosilaca odluka koji oblikuju sadašnjost i budućnost naših zemalja. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
2: Predstavnici Gold instituta istakli su da su okupili više od 100 relevantnih predstavnika iz više od 20 zemalja koji učestvuju u kreiranju važnih procesa na međunarodnoj sceni. Naveli i da je njihova misija promovisanje slobode, te da su regioni poput Balkana važni i ekonomski i bezbjednosno. Predsjedavajući samitu Michael Flynn i osnivač instituta Ellie Gold.
4: We're here and our mission is to really promote freedom.
5: Mi smo ovdje i naša misija je promocija slobode. To radimo svagdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, dozvoljava ljudima da govore, misle i vjeruju slobodno, što podstiče inovacije, preduzetništvo i kreativnost.
6: Ovo je izuzetno važna prilika da gradimo odnose između SAD-a i Republike Srpske i da smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost Evropi i na Balkanu, ali i u Sjedinjenim Državama.
2: Na samitu su se, među ostalima, našli privrednici iz SAD-a, Holandije, Rumunije i Španije koji sarađuju sa Gold institutom. Ovom prilikom u Banja Luci je otvorena i prva evropska kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju, koji je u Vašingtonu registrovan kao međunarodni think tank koji se bavi analizom aktuelnih svjetskih pitanja te organizacijom skupova na kojima okupljaju političare, analitičare i poslovne

0: U samom srcu Sarajevske Baščaršije, odmah pored Gazi Husrevbegove džamije, uzdiže se Sahat Kula, čuvarica vremena, historije i tradicije. Imali smo jedinstvenu priliku zaviriti u unutrašnjost ove posebne građevine, gdje vrijeme teče, ali kao da je stalo. Kada se popnete uz 76 kvadratnih uskih drvenih stepenika na vrh kule, dočeka vas miris mašinskog ulja kojim se podmazuje višestoljetni satni mehanizam i zvuk njegovih ravnomjernih otkucaja. A onda pogled na sve četiri strane šeher Sarajeva. Neopisiva je to emocija. Mjesto gdje vrijeme ujedno otkucava, ali istovremeno kao i da stoji već više od 300 godina i svjedoči protoku vremena. Kad se otvori prozor prema Begovoj džamiji, s ulice dopire žamor prolaznika, brojnih turista. Miješaju se jezici, a radoznali pogledi gledaju u sat na kuli koji pokazuje, po njima, neko drugo vrijeme i ne podudara se sa kazaljkama na njihovim satovima. Međutim, to je tačno vrijeme po lunarnom kalendaru i Sahat Kula u Sarajevu je jedina u Evropi koja pokazuje to vrijeme, kako se kaže, a la Turka. Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska sunca i traje do narednog zalaska. S obzirom na to da sunce ne zalazi u isto vrijeme, početak i dužina dana su promjenjivi. Računanje vremena po ovom kalendaru zove se a la Turka i razlikuje se od a la Franga, srednjoevropskog kalendara, u kojem dan uvijek traje 24 sata, počinje od ponoći i traje do sljedeće pola noći. Ranije, u davna vremena, malo je ljudi posjedovalo satove, a izrada mehaničkih satova počinje tek od prve polovine 16. vijeka. Zbog toga su u čaršijama građene Sahat Kule i jedna od tih je i ova pored Begove džamije. Uloga Sahat Kula bila je da bi svi u okolini mogli znati tačno vrijeme. Doktorica nauka osmanskog perioda iz historije Bosne i Hercegovine, gospođa Behija Zlatar, vraća nas nekoliko stoljeća u prošlost, kada je sagrađena Sahat Kula u Sarajevu.
1: Tačno je da je većina autora koji su pisali o Sahat Kuli navode da je nastala u 17. stoljeću, a na osnovu pisanja turskog historičara i enciklopediste Katiba Čelebija. Međutim, ja sam našla i još doktor Rahmetli Hazim Šabanović u defteru iz 1565. godine, koji je zvanični dokument osmanske administracije, a u popisu Vakufa Gazi Husrevbega iz te godine, da se u blizini karavansaraja nalazi kuća za Sahačiju, što znači da je ona bila u blizini Sahat Kule, prema tome ona je najvjerovatnije nastala još u 16. stoljeću. To je izuzetno vrijedan arhitektonski objekat, rijetko gdje ima tako u svijetu ovakva Sahat Kula. Ona se više puta obnavljala, negdje 1870. i neke je ona dozidana i tada su iz Londona donijeli sat koji mislim da je i danas taj isti sat. Sarajevski trgovci Hašmaga Glođo i Mehmed Hadžikapetanović. Tako da ona je jedan od rijetkih objekata koji govore da je u Sarajevu vrijeme pokazivalo se i na polunarnom kalendaru, a i danas. Kada vi pogledate, naročito je pogled prelijep sa Sahat Kule, kada pogledate čitav taj kompleks građevina koje je Gazi Husrevbeg izgradio, onda se vidi da je on pred sobom imao viziju razvoja grada. Prvo je podigao onu monumentalnu, naravno, džamiju, a zatim u haremu džamije ovaj izuzetno lijep šadrvan, mekteb, česme, doveo vodu, vodovod napravio, dva turbeta, jedno za sebe, a drugo za svog najbližeg saradnika koji je ujedno bio i prvi mutever.

0: veče u tu imaretu i Musafir Hani, hranili su se i džaci medrese i Hanikaha, kao i službenici vakufa, tako da je to su ono baš humanitarne ustanove, vrlo značajne.
1: U haremu Begove džamije odnedavno je postavljen ekran koji očitava vrijeme namaza po srednjoevropskom vremenu, usklađeno sa takvimom. Simbolika je u tome da je to najtačniji sat u Sarajevu, satelitski povezan sa Greenwich observatorijom u Londonu. Postavljen je na nekadašnjoj Muvekit Hani u kojoj se pet vijekova, zahvaljujući Sahat Kuli, svakodnevno najpreciznije određivalo vrijeme. Od 1967. godine pa do danas o Sahat Kuli brine Zlatar, Mensur Zlatar. Ponekad zbog bolesti ili drugih obaveza zamijeni ga Eldin Jašarević, koji je bio na odmoru kad smo snimali ovaj radio dokument. Zbog preopterećenosti nije mogao da govori ni Muvekit Zlatar o svom višedecenijskom iskustvu. 59 godina nije malo ovog nadasve zanimljivog i prilično izazovnog zanata. Misiji održavanja sata u životu bio je posvećen i tokom opsade Sarajeva. Prije 9 godina u jednom intervju povodom 50 godina održavanja sarajevske Sahat Kule, evo kako je govorio Muvekit Mensur Zlatar.
2: Taj prvobitni sat turski je imao samo ovaj brojčanik na jednoj strani. Ovaj prema džami, ovaj sat koji je donešen iz Londona, on ima ovdje transmisiju, ovu ima na sve četiri strane ovaj brojčanik. 1967. godine je sarajevski zanatlija Kasumović Abdullah, on je rastavio ovaj sat i odnio ga u svoju radionicu, popravio neke dijelove koje su bili istrošeni, skinuli se bili i ovi brojčanici i kazaljke i pozlatili se brojevi i kazaljke. I vraćen je sat i montiran i od toga datuma te godine ja sam preuzeo ovaj dužnost da održavam, navijam sat i satni mehanizam i tako. Specifično ovog sata je u tome što on pokazuje vrijeme po lunarnom kalendaru, što znači da je u momentu zalaska sunca na lokalitetu ovom Sarajevo, on otkucava 12 sati ili 24 sata. To je kao po hidžreskom kalendaru, znači u momentu zalaska sunca prestaje jedan datum hidžreski i nastaje drugi. To je specifično i izgleda da je ostao još jedan jedini u svijetu sat koji pokazuje to lunarno vrijeme. Sat može da ide i da otkucava i da ide negdje otprilike oko 7 dana. Znači, to je period kad bi ja morao doći jedan put sedmično da ga navijem. Međutim, sa obzirom da on pokazuje to lunarno vrijeme i da u takvimu ne ulazi vrijeme ovaj, svaki dan po minutu, znači da ili da duži ili da krati dan po jednu minutu, nekad ima dvije minute, nekad u isto vrijeme dva dana, e sad moram korigirati, jer on treba da kuca jel 12 sati tačno po, onom, po takvimu. Znači da u prosjeku ta, šta ja znam, minimalno dva puta sedmično ode, nekad i više i tako, zavisi od godišnjeg doba. Muvekit je čovjek koji se brine o sat kuli i nastala je riječ od turske riječi vakat. Vakat je vrijeme, muvekit je onaj koji se brine o vremenu i u onom doba kad je pravljena sat kula i kad je bio taj prvi sat, muvekit je imao mnogo značajniju ulogu nego što ja imam. On nije imao ni sata, ni radija, ni tačnog vremena. On je bio sposoban da proračuna vrijeme. 50 godina ako se vežete za nešto, pa onda vam i emotivno nešto znači. A drugo što je jedinstven u svijetu, pokazuje ovo vrijeme. I treće što je to sat u vlasništvu vakufa koje je ostavio Gazi Husrev Bek. I važno je da tradicija tolike stotne godine da se održava i da ne prestaje. To je značajno i za grad i za mene lično.

0: jedan fenomen koji se tiče više ove fikske, odnosno pravne islamske strane nego same astronomije, gdje imamo takozvani temkin, odnosno period predostrožnosti u kom se još uvijek ne obavlja namaz, iako pravno, iako astronomski, matematički, dakle je nastupilo već, nastupio zalazak sunca, ali iz predostrožnosti sačeka se još nekih 5-6 minuta i tek nakon toga nastupa novo namazsko vrijeme, odnosno uči jezan ili zakšan namaz. Tako da to su neke kategorije, samo sam naveo taj primjer, o kojima moramo uvijek voditi računa pored ovog nekog naučnog astronomskog dijela, ali radi lakšeg razumijevanja on bi se najjednostavnije mogao prevesti tako, jer u suštini vakat izvorno znači vrijeme. Tako da imu vekit je osoba praktično koja mjeri vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini u toku osmanske uprave izgrađeno je ukupno 19 sahat kula, od toga su po dvije bile u Sarajevu i Travniku, a po jedna u Mostaru, Banja Luci, Gornjem i Donjem Vakufu, Maglaju, Tešnju, Trebinju, Nevesinju, Počitelju, Livnu. Većina njih je prestala s radom, ali ipak se u nekim gradovima ponovo renoviraju i oživljavaju.
0: Sarajevska sahat kula je jedina koja praktično kontinuirano od svog osnutka do danas radi na način na koji je to evo i bila i medresa Gazina, na način kao evo i biblioteka u kojoj se trenutno nalazimo, dakle bez prestanka kontinuirano radi od svog osnutka. Takav je slučaj sa sahat kulom i po tome je ona specifična, da kažemo. Mi na predmete koji su posvećeni mjerenju vremena nailazimo već u akufnamama od 16. stoljeća. Dakle, tako da znamo da je u Akufnami Ćevan Čehaj u Mostaru iz 1558. godine. Spominju se dva sahata koji su bili karakteristični predmeti koji su najčešće nalazili u ovim vekithanama, a riječ je o kum sahatu i o čan sahatu, odnosno o pješanom sahatu i o sahatu sa zvonom. Tako da već iz tog perioda znamo dakle, da postoji. Naravno, iz kasnijeg perioda znamo da je jedan od tih sahatova donesen u Sarajevo nakon osvajanja Sigeta u današnjoj Mađarskoj i da se za te potrebe morala dovesti i osoba koja je poznavala njeno funkcioniranje. Tako da, dakle, sami uvekit su najčešće bili osobi koje su bili službenici Gazinog vakufa. U zadnjih stotinja godina su to uglavnom uposlenici, odnosno službenici i Gazi Usrebegove biblioteke ujedno. Iz ovih nekih praktičnih razloga, ali evo kažem vam iz razloga što su bili upućeni u ove različite vrste aktivnosti, od šerijatsko-pravne pozadine do ovih nekakvih naučnog backgrounda koji su morali posjedovati do određenih tehničkih znanja. Tako da i dan danas naravno taj sad se svakodnevno štima, on se mora posebno kurisati, kako se to u arhaičnom bosanskom jeziku kaže, namještati. Nekada je to rađeno na osnovu sunčanih satova, danas je naravno to razvojem tehnike i tehnologije jedan olakšan proces koji zapravo više traži to tehničko znanje da na koji način osposobiti taj mehanizam, odnosno pomjerati kazaljke svaki dan u prosjeku, to uglavnom minuta ili dvije razlike koliko bude u određenim vremenskim intervalima.

Objekat Cahat Kule, iako je nastao kasnije od većine objekata, prema kompoziciji i koncepciji je usko povezan sa objektom Gazi Husrevbegove džamije i ostalih objekata Gazi Husrevbegovog vakufa. Zajedno sa munarom Begove džamije predstavlja glavni vertikalni akcenat Baščaršije. Sa visinom od 30 metara predstavlja najvišu Cahat Kulu u Bosni i Hercegovini. Sarajevska Cahat Kula je jednoprostoran objekat kvadratične osnovice, dimenzija 3,32 puta 3,2 metra. U donjem dijelu uglovi objekta su blago stesani. U gornjem dijelu, na visini od oko 18 metara, objekat dobija čistu kvadratnu osnovu. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2006. godine donijela je odluku kojom se Sarajevska Cahat Kula proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

latvijska sopranistkinja Marina Rebeka podjednako je aktivna na operskim i koncertnim scenama širom svijeta. Ako bismo tražili njen zaštitni znak, onda bi to bila Violeta iz Verdijeve Traviate, ali je ona podjednako dobra i u operama Rossinija, Mozarta i drugih kompozitora. Mi smo odabrali jednu kompoziciju sa njenog albuma Credo, na koji je, kako i ime albuma najavljuje, uvrstila arije i kompozicije duhovnog karaktera. Pieta Signore ili Aria di Chiesa, crkvena je arija iz srednjeg baroka, čija se muzika pripisuje Alessandru Stradelli. Marina Rebeka izvodi je uz ansambl Sinfonietta Riga, a diriguje Modestas Pitrenas.

Punog imena Charles-Louis Ambroise Thomas, francuski kompozitor i pedagog, živio je od 1811. do 1896. U muzičkoj historiji ostao je zabilježen kao profesor na konzervatoriju, gdje je naslijedio Daniela Aubera i kao kompozitor prvenstveno opera. Napisao ih je više od 20 i uglavnom su komične, mada se bavio i ozbiljnim temama. Postigao je znatan uspjeh i kod domaće i inostrane publike. Čućemo uvertiru za operu Raimund ili Kraljičina tajna Ambroise Thomas.

Bila je to priča Padišah i bolesna sluškinja iz Mesnevije Mevlane Dželaludine Rumija. Proizvodnja, dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: '29. maja 1868. godine rođen je Abdul Mejid II., posljednji halifa Osmanskog carstva od 1922. do 1924. godine. U aprilu 1922. godine Kemal Atatürk u Ankari donosi turski ustav kojim se proglašava ukidanje sultanata. Prethodnih Abdul Mejida II., Mehmed VI., se tome odupirao do 1. novembra 1922. godine, kada se odlučuje na izbjeglištvo, prepuštajući sve svoje pozicije nasljedniku. Od trenutka osvajanja svetih mjesta, potomci Osmana su se ponosili osim titule sultana i titulom vjerskog halife svih muslimana. U neočekivanom obratu, onaj isti Atatürkov parlament iz Ankare, koji je tokom aprila donio odluku o ukidanju sultanata, donosi odluku kojom Abdula Mejida II. Proglašava halifom 19. novembra 1922. godine. Kada je bio obaviješten o tome, on donosi fatalnu odluku da svojim sjedištem proglasi Istanbul, prijestolnicu Osmanskog carstva, a ne Ankaru, prijestolnicu Turske republike. Ta odluka je definitivno postala dokaz njegovog nepriznavanja nove institucije, što dovodi do odluke o njegovom svrgnavanju 3. marta 1924. godine, niti 18 mjeseci poslije postavljanja. Umro je 23. avgusta 1944. godine u svom parijskom izbjeglištvu. Njegovom smrću dinastija koja je vladala Turskom od 1281. godine doživljava svoj kraj. Sveti Euzebije i Polion hrišćanski su mučenici koji su djelovali krajem 3. i početkom 4. vijeka, a katolička crkva ih svetkuje 29. maja. Živjeli su na području današnjih Vinkovaca. Euzebije je bio biskup, a Polion lektor. Euzebije je prvi poznati biskup Cibala. Njegovo ime je grčkog porijekla, pa je moguće da potiče iz neke doseljene grčke porodice. O njegovom biskupskom radu ne zna se gotovo ništa, ali se spominje u martirologiju svetog Jeronima i u mučeničkim aktima svetog Poliona. O Polionu se više zna, jer je sačuvan opis njegova mučeništva. Polion je bio lektor i voditelj lektorske škole, propovjednik i uzoran čovjek. Kao hrišćanin u svojim je mladim danima vjerno obavljao službu lektora na crkvenim sastancima. Za vrijeme cara Dioklecijana i Maksimijana od 284. do 305. godine buknuo je krvavi progon hrišćana. U Singidunumu, današnji Beograd, pogubljen je sveštenik Montan, u Sremskoj Mitrovici biskup Irinej i đakon Demetrije, a u Vinkovcima mladi lektor Polion, poznat po svojoj revnosti i pobožnosti. Zaštitnik je bogoslova i lektora, a poštuju ga i na prostoru današnje Italije. Spomendan svetih Euzebija i Poliona slavi se u Đakovačkoj i Sremskoj biskupiji od 1807. godine. Posvećena im je od 1972. godine župna crkva u Vinkovcima.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: u ovom segmentu.
1: U forumu naglašavaju da svrha inicijative nije zabrana korištenja električnih romobila, već uspostavljanje jasnih, pravednih i provodivih pravila kroz edukaciju, prevenciju i saradnju građana, institucija i organizacija civilnog društva. I za kraj današnjeg javljanja iz Zenice da navedemo da je potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekta World Cup Lunge I'm from Bosnia, zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za predstojeće utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenice, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata DOO Zenica i kompanija Omedia DOO Sarajevo. Ovaj projekat realizovat će se na lokalitetu Kamberovića polje u Zenici s ciljem promocije sporta, zajedništva, turističkih potencijala te afirmacije Zenice kao centra velikih sportskih i društvenih događaja. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti. Pozdravi od Mirsada Bajtarevića.
2: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Hronika Regija. Ostanite i dalje uz talase BH Radija 1, a sve naše emisije poslušajte na našoj internet stranici bhrt.ba.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.